0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Leono 14 audiencija bažnytinių judėjimų ir draugijų vadovams. Nauji 8 valstybių ambasadoriai prie Šventojo Sosto įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Popiežius Leonas susitiko su ES vyskupų konferencijų komisijos prezidiumu. Apie susitikimą mums papasakos vienas komisijos vicepirmininkų vyskupas Rimantas Norvila. Jordanijos vyskupo interviu apie šalies katalikų bendruomenės gyvenimą.
1: Gegužės 21-ąją Leonas 14-asis priėmė tikinčiųjų asociacijų, bažnytinių judėjimų ir naujų bendruomenių vyresniuosius, dalyvaujančius 2 dienų trukmės pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtame susitikime. Pasak dikasterijos pranešimo, Romoje susirinko virš 100 vyresniųjų.
2: In ogni entità sociale si avverte la necessità di avere persone e strutture adeguate.
1: Kiekviename socialinėme darinyje jaučiama būtinybė turėti tinkamus žmones ir struktūras, tvarkančius ir koordinuojančius bendrą gyvenimą. Pats žodis valdyti reiškia, priminė graikišką žodžio etimologiją Leonas, valdyti laivą, laikyti laivo vairą. Tad galima būtų pasakyti, kad valdyti tai suteikti bendruomeniai tokią kryptį, kuri užtikrintų, kad bendruomenė būtų augimo vieta ją sudarantiems žmonėms, taip pat ir bažnyčioje. Bet to nepakanka. Mat bažnyčioje valdymas nėra paprasta jos narių religinių poreikių koordinavimo funkcija. Kristus bažnyčia įsteigė kaip savo visuotinio išganimo valios ženklą. Dievas norėjo bažnyčios kaip vietos, kur visi ir bet kokio laikmečio žmonės gautų atpirkimo vaisius, patirtų naują gyvenimą mums dovanota Kristaus. Šia prasme, bažnyčios prigimtis yra sakramentinė. Ji be abejo turi išorinį ir institucinį matmenį su savo struktūromis, ir tuo pat metu yra veiksmingas bendrystės ženklas, per kurį dalyvaujame pačios trejybės gyvenime. Tad bažnyčios valdymas niekada nėra vien techninis klausimas. Jis visada turi būti orientuotas į tikinčiųjų dvasinį gėrį. Net sitiktinai Paulius mini valdymą tarp šventosios dvasios suteikiamų charizmų. Taip reikia žvelgti ir į vadovavimą tikinčiųjų draugijoms, bažnytiniams judėjimams. Jiems dažnai vadovauja tikintieji pasauliečiai, tokiu būdu dalyvaudami Kristaus karališkojoje tarnystėje gautoje per krikštą. Tarnauti kitiems tikintiesiems ir bendruomenės gyvenimui jie skiriami per laisvus rinkimus, kuriuos reikia suprasti kaip bendruomeninės įžvalgos apraišką. Iš to, kad bendruomenės nariai kai kuriuose savo tikėjimo broliuose įžvelgia dvasios duotą valdymo dovaną, išplaukia bent 3 pasekmės. Pirma, valdymas turi tarnauti visos bendruomenės, draugijos ir bažnyčios labui. Valdymas bažnyčioje negali tarnauti asmeniniams interesams ar pasauliui būdingoms prestižo ir galios formoms. Antroji pasekmė. Bendruomenių ir draugijų valdymas negali būti primestas iš viršaus, kaip minėjote, jis turi būti bendruomenėje atpažįstama ir laisvai priimama dovana. Todėl svarbu, kad ji būtų iškelta laisvų rinkimų būdu. Trečioji pasekmė yra ta, kad kaip ir kiekvieną charizmą, taip ir draugijų valdymą gali vertinti ganytojai, kuriems patikėta rūpintis charizmo autentiškumu ir tvarkingu naudojimu. Valdymo klausimai, senot popiežiaus Leono, visada reikia turėti akiratyje ir šias paprastas gaires. Abipusiai įsiklausimą, bendrą atsakomybę, skaidrumą, brolišką artumą, bendruomeninę įžvalgą, subsidiarumą ir visų atsakingą įsitraukimą. Atsižvelgti kultūrinius, asmenų ypatumus, individualius charakterius. Visa tai tikinčiųjų draugijų ir bažnytinių judėjimų vyresniesiems dera derinti su konkrečia jų bendruomenių istorija, tapatybe, idealais, išlaikyti gyvų jų paveldą ir tuo pat metu būti pranašiškai atviriems, kad sugebėtų reaguoti į naujus iššūkius, skaityti laiko ženklus, žengti į naujas misijos rytis.
2: Altro elemento di vitale importanza è la comunione.
1: Kitas gyvybiškai svarbus elementas yra bendrystė. Vadovaujantieji turi būti labai atidus bendrystės išsaugojimui, augimui ir stiprinimui savo draugijų viduje, taip pat su kitomis bažnytinėmis bendruomenėmis ir visa bažnyčia. Kiekviena autentiška charizma savaime apima ištikimybę bažnyčiai ir atvirumą jai. Mėlėjai, dėkoju jums už tai, kas esate ir ką darote.
2: Le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
1: Tikinčiųjų draugijos ir bažnytiniai judėjimai yra neįkainojama dovana bažnyčiai, sakė Leonas, pabrėžęs audiencijos dalyvių turtą, gerai suformuotus narius, puikius evangelizuotojus, jaunulius, pašaukimus santukai ar kunigystei. Charizmų, dovanų ir apaštalavimo metodų įvairovė, išugdyta metų tikmėje, leidžia jums veikti kultūros, meno, socialinėje ir darbo srityse, visur nešant Evangelijos šviesą. Saugokite ir su Dievo malone puoselėkite visas šias dovanas. Bažnyčia jūs remia ir lydi. Atsisveikindamas juos užtikrino popiežius.
0: Ketvirtadienį, gegužės 21-ąją, skiriamuosius raštus popiežiui įteikė 8 šalių – Sierra Leonės, Bangladešo, Jemeno, Ruandos, Namibijos, Mauricijos, Čado ir Šri Lankos ambasadoriai prie Šventojo Sosto.
2: I wish to renew the appeal I made in my address to the members of the diplomatic corps this past January.
0: Sveikindamas juos, Leonas XIV pakartojo raginimą, kurį išsakė savo kalboje diplomatinio korpuso nariams per sausio mėnesį vykusią tradicinę naujametinę audienciją. Šiuo metu, kai siekiama taikos ginklais, skubiai reikia sugrįžti prie diplomatijos, kuris skatintų dialogą ir ieškotų sutarimo visais lygmenimis – dvišalių, regioninių ir daugiašalių. Reikia dialogo, kurį įkvėptų nuo širdžios pastangos ieškoti į taiką vedančių kelių. Dialogo, kuriame žodžiai atitiktų tikrovę be iškraipimų ar priešiškumo. Tik tuomet bus galima įveikti nesusipratimus ir atkurti pasitikėjimą tarptautinių santykių kontekste.
2: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Tačiau toks nuoširdus ir aiškus dialogas, sakė popiežius, bus įmanomas tik tuomet, jei jį lydės širdies atsivertimas. Tai yra pasirengimas atsisakyti savo siaurų interesų ir siekti bendro gėrio.
2: No nation, no society and no international order can call itself just and humane if it measures its success solely by power.
0: Ne viena valstybė, ne viena visuomenė ir jokia tarptautinė tvarka nebus teisinga ir žmoniška, jei savo sėkmę matuos vien galia ir nauda, nepaisydama tų, kurie gyvena visuomenės paribiuose. Popiežius priminė, kad krikščionims jų tikėjimas yra svarbus veiksnys, skatinantis siekti bendro gėrio. Iš tiesų, Kristaus meilė mažiausiems ir pamirštiesiems įpareigoja atmesti visas egoizmo formas, dėl kurių vargstantieji ir pažeidžiamieji lieka nematomi. Pasak popiežiaus, būtent tokia nesavanaudiško solidarumo dvasia turi įkvėpti ir diplomatų tarnystę, bei stiprinti tarptautinės organizacijas, kad jos kurtų žmonių ir tautų susitikimo erdves. Tarptautinės daugiašalės institucijos ir toliau išlieka nepakeičiamais įrankiais, sprendžiant ginčius ir skatinant bendradarbiavimą. Dabartiniu metu, kai geopolitinė įtampa vis labiau skaldo pasaulį, būtina siekti, kad tarptautinės daugiašalės organizacijos būtų veiksmingesnės ir labiau siektų žmonijos šeimos vienybės.
2: Your service as ambassadors constitutes a valuable bridge of trust and cooperation between your countries and the Holy See.
0: Baigdamas sveikinimą naujiems 8 valstybių ambasadoriams, popiežius sakė, kad jų tarnystė yra svarbi pasitikėjimo ir bendradarbiavimo tarp jų valstybių ir Šventojo Sosto ugdymo priemonė.
2: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
0: Meldžiu, kad mūsų bendros pastangos skatintų įsipareigojimą dvišaliam ir daugiašaliam bendradarbiavimui ir padėtų atkreipti dėmesį į tuos, kurie dažnai lieka pamiršti mūsų visuomenių paribiuose, sakė popiežius Leonas. Ketvirtadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė ES vyskupų konferencijų komisijos prezidiumą. Pirmininką vyskupą Mariano Kročatą, 4 vicepirmininkus ir generalinį sekretorių. Audiencijoje dalyvavo ir nuncijus ES arkivyskupas Bernardito Auza. Tai buvo jau antrasis komisijos vadovybės susitikimas su Leonu XIV. Pirmasis įvyko pernai vos kelioms dienoms praėjus po popiežiaus išrinkimo. Apie ketvirtadienio audienciją pasakoja vienas iš komisijos vicepirmininkų, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
3: Mėly Vatikano radio klausytojai, džiaugiuosi galėdamas lankytis amžinajame mieste, kaip vyskupam neretai tenka, ir šiandieną vyskupų komisijos, kurią mes sutrumpintai vadiname komečė, jos darbo rėmuose turėjom susitikimą su Šventuoju Tėvu, popiežiumi Leonu XIV, taip pat turėsime susitikimą su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolin, su taip pat arkivyskupu Paul Gallagher, kuris užsienio ryšius palaiko Vatikano, kuris taip pat netrukus birželio pabaigoje lankysis Lietuvoje kaip specialus popiežiaus pasiuntinys. Ir tai daugiausia europinės temos šiuose susitikimuose. Kartu pristatome mūsų darbą, galimybes. Ir miela, kad šventasis tėvas Leonas XIV tikrai parodė tokį didelį dėmesį per audienciją, kuri trunka gerą pusvalandį, neįmanoma visų temų aptarti. Tačiau ta tokia bendradarbiavimo dialogo tema šiame pokalbėje buvo labai svarbi, žvelgiant į pasaulio kontekstą, kai matome visą eilę karinių konfliktų, kurie paliečia taip pat ir Europą šalia Ukrainoje. Šiuo metu žinome gerai Irano ir Artimųjų Rytų situaciją, taip pat kai kurios Afrikos šalys labai kenčia nuo tikrai sudėtingų įtampų, kurios virsta kariniais konfliktais. Ir tame kontekste ES tampa kaip tokiu vienetu, kuris apjungia daugelį šalių ne tik teisiškai, ne tik ekonomiškai, bet taip pat gebėjimų dialoguoti, kai ir didesni, ir mažesni valstybiniai subjektai yra girdimi. Ir kaip ir visada yra įvairių iššūkių ir sunkumų, tačiau vis tik šis mechanizmas kartu tampa tam tikrų pavyzdžių, kad ne vienas žmogus nusprendžia ir staiga nuo jo asmeninių kažkokių nuotaikų ambicijų gali tiek daug priklausyti pasaulinėje aplinkoje. Tai ES tampa kartu ir tam tikrų tokių šionos pusės kiek tai biurokratiškų modelių, bet kita vertus vis tik tai dialogo erdvė, kur ne konfrontacija, ne kariniai konfliktai sprendžia, kas stipresnis ir kas nugali ir kas priima sprendimus, bet vis tik yra ta tokia demokratinė dialogo erdvė, kuri žvelgiant krikščionio žvilgsnio yra pavyzdys ir siekinys ir kitose pasaulio vietose. Šventas tėvas taip pat pokalbio pradžioje užsiminė apie daugelį ir vilties ženklų, nežiūrint daugybės iššūkių, tikrai esame realistai ir nesame akis užmerkę ir galvą į smėlį įsikasę. Vis tik nežiūrint tų didelių iššūkių ir šiandieninėme pasaulyje, Europos erdvėje, aplink Europos Sąjungą, vis tik yra daug tų ir vilties ženklų, kuriuos taip pat mums visiškai pravartu pastebėti ir kaip tik artėjant sekminių šventei. Šventoji dvasia apjungia visą bažnyčią vienyje ir taip pat atskirus tikinčiuosius, atskiras bažnytinės bendruomenės. Tai mums labai simboliškai nuskamba dialogo, bendradarbiavimo, įvertinant visus ir skirtingumus ir to neneigiant, bet kartu siekiant galimų bendrų teigiamų rezultatų.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jordanijoje tarnaujantis Jeruzalės lotynų patriarchato vyskupas pagalbininkas ir patriarcho vikaras Amane, vyskupas Ijadas Tvalas, interviu Italijos katalikų dienraščioje Avenire kalbėjo apie krikščionių padėtį artimuosiuose rytuose, karo poveikį kasdieniam gyvenimui ir Jordanijos vaidmenį regione. nepaisant didžiulių geopolitinių įtampų, Jordanija tebėra viena svarbiausių stabilumo, dialogo ir taikaus sambuvio atramų artimuosiuose rytuose. Pasak vyskupo, katalikų bažnyčia Jordanijoje nėra marginali bendruomenė. Ji jau daug amžių aktyviai dalyvauja šalies gyvenime per švietimą, socialinę veiklą ir pastoraciją. Bažnyčia yra neatsiejama nacionalinio audinio dalis. Tad ir jo kaip vyskupo tarnystė šiame krašte neapsiriboja vien vidiniu bažnyčios gyvenimu. Šiame regione ganytojo misija neišvengiamai susijusi su visuomenės gyvenimu, istorijos žaizdomis ir žmonių kasdieniais sunkumais. Būti vyskupu reiškia lydėti žmonės, bet taip pat būti atsakomybės, dialogo ir pilietinės sąžinės balsu, sakė Jadas Tvalas. Kalbėdamas apie besitęsiančių konfliktų poveikį, vyskupas sakė, kad karo našta jaučiama, net jei kovos nevyksta tiesiogiai Jordanijos teritorijoje. Konflikto svorį jaučiame kiekvieną dieną, teigė jis, minėdamas vis didesnę baimę dėl ateities ir ekonominį nestabilumą. Situacija dar labiau apsunkina didelis pabėgėlių skaičius bei riboti šalies ištekliai. Krizės našta visų pirma slegia šeimas ir jaunimą. Šiandien svarbiausi poreikiai yra užtikrinti darbo vietas jaunimui, remti šeimas ir padėti pažeidžiamiausiems žmonėms. Tai visų pirma valstybės rūpestis, tačiau ir bažnyčiai šiuos iššūkius atsako per parapijų, mokyklų, karitas ir įvairių katalikiškų organizacijų veiklą. Vyskupas Tvalas taip pat kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį dialoge tarp skirtingų religinių ir etninių bendruomenių. Mūsų kalba tai kasdienio gyvenimo kalba – ugdymas, rūpestis, išklausimas, artumas. Pasak vyskupo, tikras dialogas gimsta ne iš oficialių pareiškimų, bet iš santykių tarp žmonių. Todėl mokyklos, labdaros iniciatyvos ir tarp religiniai projektai tampa vietomis, kur žmonės mokosi priimti kitus – visų pirma kaip asmenis, o ne kaip skirtingų religijų ar tautybių atstovus. Kalbėdamas apie taikos perspektyvas artimuosiuose rytuose vyskupas pabrėžė, kad taika tai ne politinė deklaracija, bet ilgas ir kantrus procesas. Dėl to būtina nuolat siekti kurti konkrečias sąlygas žmonėms oriai gyventi, investuoti į šeimas, darbo vietas, socialinį teisingumą. Jei žmonės neturės geresnio gyvenimo perspektyvos, sunku reikalauti, kad jie tikėtų taika. Tai labai artimai susiję ir su dažnu žmonių apsisprendimu emigruoti. Žmonės išvyksta tada, kai nebemato galimybės oriai gyventi savo krašte. Vis dėlto vyskupas nemano, kad krikščionių skaičiaus mažėjimas regione yra neišvengiamas. Būtina rimtai investuoti į šeimą, darbą ir visuomenės pažangą, kad žmonės matytų ateitį savo tėvynėje. Baigdamas pokalbį vyskupas pabrėžė, kad būti krikščionių artimuosiuose rytuose reiškia ne užsidaryti mažumoje, bet siekti gyventi visavertį pilietinį gyvenimą drauge su visais visuomenės nariais. Kad taip iš tiesų galėtų būti, šioms bendruomenėms šiandien ypač reikalingas tarptautinis tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių palaikymas.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaip išsaugoti žmogaus balsą ir veidą naujųjų komunikacijos technologijų laikais, kaip jų naudojimą suderinti su krikščioniškųjų gyvenimu, apie tai popiežius kalbėjo susitikęs su Vatikane vykusios konferencijos skirtos pasaulinių socialinės komunikacijos dienų 60-osioms metinėms dalyviais. Popiežiaus audiencijos Airijos premjerui ir Bulgarijos bei Šiaurės Makedonijos delegacijoms. Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai. Gegužės 22-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Airijos ministrą pirmininką Michaelą Martiną, kuris vėliau susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Per pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Airijos santykiais, buvo kalbama apie šalies socialinę ir ekonominę padėtį, bažnyčios ir valstybės santykius, ypatinga dėmesį skiriant švietimo sričiai. Buvo aptarti ir kai kurie regioninės bei tarptautinės politikos klausimai susiję su Europa ir artimaisiais rytais, taip pat taikos perspektyvomis ir daugia šalia tarptautinę politiką, pranešama Vatikano spaudos salės oficialiame komunikate. Penktadienį gegužės 22 dieną dviejose atskirose audiencijose su popiežiumi susitiko Bulgarijos parlamento pirmininkė Gordana Siljanovska-Davkova ir Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkas Afrimas Gaši. Abiejų valstybių delegacijos atvyko į Romą slavų tautų apaštalų šventųjų Kirilo ir Metodijaus šventės proga. Slavų tautų krikštytojų šventųjų brolių Kirilo ir Metodijaus šventę rytų bažnyčios mini gegužės 24-ąją šią progą, Romoje kasmet lankosi delegacijos iš tų šalių, kuriuose šventieji broliai skelbė Kristų. Vienas brolių, šventasis Kirilas, yra palaidotas Romoje. Popiežius Jonas Paulius II 1980 metais šventosius brolius Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais. Saugoti žmonių balsus ir veidus – tai tema Leono 14 žinios skirtos praėjusį sekmadienį, gegužės 17 minėtai pasauliniai socialinės komunikacijos dienai. Tai ir tema konferencijos, kurią šią progą surengė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija bei kultūros ir švietimo dikasterija. Konferencijos dalyvius penktadienio gegužės 22 rytą priėmė popiežius.
1: As scholars and experts well versed in digital communication, your concern for the future of humanity has brought you to Rome in order to reflect upon
0: Jūs mokslininkai ir skaitmeninės komunikacijos ekspertai, susirūpinę žmonijos ateitimi, atvykote į Romą apmastyti medijų ir skaitmeninio raštingumo klausimų. Dalyvaudami šioje iniciatyvoje, kiekvienas atsinešėte savo dovanas bei talentus ir nagrinėjate tuos klausimus ir iššūkius, su kuriais žmonija susiduria šiuo spartaus technologijų vystymosi laikotarpiu. Kreipėsi juos popiežius pabrėždamas, kad šie klausimai yra labai svarbus ir bažnyčios misijai. Pati Evangelijos skelbimo misija reikalauja, kad bažnyčiai rūpėtų ir socialinė komunikacija. Popiežius priminė, kad Vatikano antrojo susirinkimo dekretas apie visuomenės informavimo priemonės intermirifiką, davęs pradžią kasmet minimoms pasaulinėms socialinės komunikacijos dienoms, prasideda teiginiu, jog katalikų bažnyčia viešpaties Kristaus įsteigta nešti visiems žmonėms išganimą ir kartu įpareigota skelbti evangeliją, laiko savo pareigą skelbti išganimo žinę. Pagrindinis bažnyčios rūpestis buvo ir tebėra kiekvieno žmogaus amžinasis išganimas, o amžinasis gyvenimas, kaip teigiama evangelijoje, tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siūstą į Jėzų Mesiją. Todėl, sakė popiežius, troškimas, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą, turi lemti, visos bažnyčios sprendimus ir veiksmus, įskaitant ir tai, kaip naudojamos bei kokia kryptimi nukreipiamos medijos, skaitmeninės technologijos ir dirbtinis intelektas, kad šios priemonės iš tiesų tarnautų žmogui. Popiežius paminėjo šiais laikais vis dažnesnius susirūpinimą keliančius atvejus, kai technologijos plėtojamos žmogaus orumo sąskaita. Dirbtinio intelekto valdomi instrumentai kartais aptemdo suvokimą, ką iš tikrųjų reiškia būti žmogumi. Todėl, pasak popiežiaus, labai svarbu atkurti tikrą supratimą, kokia yra tikroji žmogaus didybė ir prasmė, kurią sumanė Dievas. Tad ir iššūkis, su kuriuo šiandien susidūrėme, yra ne technologinis, bet antropologinis. Popiežius sakė, kad būtent šiai problematikai yra skirta ir jo pirmoji enciklika, kuri bus paskelbta jau ateinančios savaitės pirmadienį. Leonas XIV tikisi, kad enciklika padės atsakyti į šį iššūkį.
1: In this light, I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate Word, that we can recover not only a proper vision of God, but also come to understand the truth of humanity.
0: Esu įsitikinęs, kad tik kontempliuodami Kristų, įsikūnijusį žodį, galime susigražinti ne tik teisingą Dievo supratimą, bet ir suprasti tiesą apie žmogų. Kadangi Dievo sūnus savo įsikūnijimu tam tikru būdu susivienijo su kiekvienu žmogumi, žmogaus širdis gali iki galo suprasti savo gelmę ir vertę, tik žvelgdama į Kristaus širdį. Dėl to ir saugoti kiekvieno žmogaus veidą bei balsą įmanoma tik tuo met, kai susitinkame su tuo, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas ir kartu tobulas žmogus. Popiežius sakė, kad reikia visą tai atsiminti, svarstant skaitmeninių technologijų poveikį ir bažnyčios vaidmenį socialinėje komunikacijoje. Būdama pašaukta nešti Kristaus šviesą pasauliui, bažnyčia turi nešti ją visų pirma į tas sritis, kurios mūsų laikais yra aktualiausios. Būtent todėl bažnyčia jaučia pareigą prisidėti prie medijų, informacijos ir dirbtinio intelekto raštingumo skatinimo. Taip ji gali prisidėti, kad žmonės įgytų kritinio mąstymo gebėjimų ir kad technologijos tarnautų taip pat ir jas naudojančiųjų išganimui. Šiuo metu daug nerimo kelia galimos skaitmeninių technologijų ir dirbtinio intelekto naudojimo pasekmės visų pirma vaikų ir jaunimo fiziniam bei intelektiniam vystymuisi bei jų dvasiniai geroviai. Visi žmonės, o ypač jaunimas, turėtų mokytis saikingumo ir drausmės naudodamiesi naujomis technologijomis, padedami tėvų ir ugdytojų. Be to, bažnyčios misijos kontekste, skaitmeninio raštingumo skatinimas taip pat turi padėti sklaidyti šiandien paplitusius klaidingus požiūrius į Dievą ir žmogų. Gerai žinome, kad jaunimas yra atviras tiesai ir trokšta atrasti gyvenimo prasmę. Todėl reikia padėti jauniems žmonėms susitikti su Kristumi ir mokyti juos integruoti technologijų naudojimą į visapusiškai krikščionišką gyvenimo būdą.
1: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Brangus broliai ir seserys, šie klausimai yra labai svarbus ir man, ir visai bažnyčiai. Iš tiesų, bažnyčia, kaip motina, rūpinasi savo vaikų gyvenimu ir trokšta juos vesti į visišką brandą. Tikiuosi, kad šie apmąstymai padės suvokti naujas technologijas, kaip žmogaus genialumo vaisių, derantį su Dievo kūrėjo planu. Sakė popiežius ir dėkodamas už konferencijos dalyvių dabartines ir būsimas pastangas, meldė jiems ir jų šeimoms Dievo palaimos, išminties, džiaugsmo ir ramybės.
2: Komunikacija nėra paprastas duomenų perdavimas. Jie apima pagarbą asmenų rūmui ir faktams, pažymė Barcelonos arkivyskupas kardinolas Juanas José Omella. Komentuodamas Leono XIV parinktą pasaulinės komunikavimo dienos temą, saugokime žmonių balsus ir veidus. Padedamos naujų technologijų komunikacijos priemonės pastaraisiais metais vystėsi svaiginančiu greičiu. Technologijos padarė mūsų gyvenimą paprastesniu ir mus stulbina, darydamos įmanoma tai, kas visai neseniai atrodė beveik neįmanoma. Tačiau yra šešėlių, kurie iškreipia tikrovę. Ne viskas yra taip, kaip atrodo. Šventasis tėvas kalba apie poreikį saugoti mūsų veidus bei balsus, nes kyla pavojus, kad mūsų tapatybė nustos mums priklausyti. Yra pavojus, kad mūsų gebėjimas mąstyti ir gilintis į dalykus bus nustumtas į šalį ir tapsime priklausomi nuo dirbtinio intelekto. Popiežius atsispiria nuo gelminės prielaidos. Asmens veidas ir balsas nėra priedai, o unikalūs žmogiškosios tapatybės ženklai. Kai dirbtinis intelektas imituoja šias žmogiškąsias savybės, jis gali mus apgauti ir iškreipti tikrovę. Jei nuo jo tapsime pernelyg priklausomi, kils rizika, kad atsisakysime tokių Dievo duotų dovanų, kaip kūrybiškumas ar gebėjimas priimti sprendimus. Ar etiška, klausė Barcelonos arkivyskupas, vystyti technologijas, nepaisant jokių žmogiškų vertybių. Dirbtinis intelektas mums padeda, bet jis taip pat gali simuliuoti jausmus, kelti sumaištį, išplauti kritinį mąstymą. Ne viskas dera. Būtina, kad technologijų ir turinio kūrėjai elgtųsi atsakingai. Būtina, kad visi vengtume neetiškų tikslų. Komunikuotojai turi garbingą misiją – perteikti tiesą, neleisti, kad informacija būtų manipuliuojama dėl naudos keliems. Komunikuoti reiškia suteikti erdvę tiesos žodžiui, įsiklausančiai tylai ir žvilgsniui, kuris kitame mato brolį, ne vien profilį, duomenis ar prekę. Būtina, kad technologijos tarnautų bendrajam gėriui ir remtų bendrystę, kad žodis taptų susitikimo, pasitikėjimo ir tiesos atrama. Didysis komunikuotojas yra Kristus, per savo gyvenimo liudijimą siūlantis mums gerąją naujieną. Tai meilės, taikos ir tiesos pasiūlymas, nuostabiai sklidęs iš lūpų į lūpas, paplitęs ir išlikęs per amžius. Nereikia pamiršti, jog prisikėlęs Kristus savo mokiniams pažadėjo, kad liks su mumis iki pasaulio pabaigos. Jis yra su mumis ir jis yra tiesa, kurią turime rodyti pasauliui taip pat ir tada, kai atrandomos naujos planetos, kai išrandomos naujos technologijos. Nes jis yra praeitis, dabartis ir ateitis. Jis yra alfa ir omega, kelias, tiesa ir gyvenimas. Kitais žodžiais – laimė, pažymė kardinolas Omella. Kaip pranešė Šventojo Sosto spaudos salėje, tarp popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatytųjų, gegužės 25-ąją bus ir Chrisas Olachas, vienas iš 2021-ųjų veiklą pradėjusio Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto startuolio Anthropic, kuriam priklauso bendravimo platforma Claude, steigėjų. Šią progą galima priminti, kad tai ne pirma šio startuolio bendradarbiavimas su religiniu pasauliu. Anthropic steigėjai ir jų bendradarbiai be konkurencingų techninių parametrų deklaravo tikslą sukurti etišką problemą, kad būtų užkirstas kelias didžiuliam destruktyviam tiek pavieniams asmenims, tiek bendruomenėms dirbtinių intelektų technologijų potencialui. Pasak jų, paprastai tariant, bendravimas su Cloud platforma turėtų būti tarsi pokalbis su etišku, geru, sąžiningu, dorybingu pašnekovu. Suburta komanda ėmėsi nelengvo uždavinio universaliai apibrėžti, kas yra gera, dorybinga, etiška, bei svarstyti, kaip tai įdiegti savo platformoje, ne vien kaip elgesio taisyklės, bet ir kaip tam tikrą logiką diktuojančius principus. Didelė dalis Anthropic pastangų vaisių buvo susumuota dokumente Cloud Konstitucija. 2023 gegužę paskelbta 57 puslapių jos redakcija, o 2026 sausį jau 84 puslapių esmingai papildyta redakcija. Šiame darbe Anthropic taip pat pasitelkė išorinius ekspertus, etikos minties, specialistus, humanistus, filosofus. Jų išvardyjama kone 20. Tarp jų vienoje Los Altos miesto parapijoje, Kalifornijoje, dirbantis katalikų kunigas Brendanas McQuire'as. šiuo metu 60 metų amžiaus vyras gimė Airijoje, jaunystėje atvyko į Jungtinės valstijas, įgijo informacinių technologijų srities specialybę ir pradėjo sėkmingą karjerą Silicio slėnyje. Tačiau vėliau pasuko kunigystės keliu. Vis tik aistra informacinėms technologijoms nedingo, priešingai vaisingai susilėjo su kunigystės pašaukimu. Tėvas McQuire'as nusikliai domėjusi vis naujomis technologijų bangomis ir svarstė, ką jos reiškia žmonėms, kurių siloboda jis rūpinasi kaip dvasininkas. Pasak jo, taip pat vieno iš 2023-aisiais įsteigto Technologijų etikos ir kultūros instituto Šventojo Klaros katalikiškame universitete prisišliejusiame prie to paties Silicio slėnio steigėjų, vieną dieną su juo susisiekė Chrisas Olachas, atsakingas už išorinius bendradarbius, rengiant Claude konstituciją. Panašiai susisiekta su Brainu Grynu, Šventosios Klaros universiteto technologijų etikos specialistu ir vyskupu Polo Taigė, Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijos sekretoriumi, kuris taip pat pakomentuoja etikos ir dirbtinio intelekto klausimus. Visi jie teikė pastabas pasiūlymus, prisidėjo prie Claude konstitucijos redagavimo. Galima pridurti, kad Anthropic toliau tęsia konsultaciją su religinių tradicijų, su kuriomis etinis demoglaudžiai susijęs atstovais. Žiniasklaida pranešė apie informacinių technologijų startuolio 2026 kovo pabaigoje ir vėlesnėmis savaitėmis surengtus susitikimus su krikščionių ir kitų religinių įsitikinimų etikos mąstytojais.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
4: Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretais patvirtintas stebuklas Maronitų patriarcho Elijo Hojeko užtarimu ir 80 ispanų dvasininkų ir pasauliečių nužudytų per Ispanijos pilietinį karą kankinystė. Jie artimiausių metų bus paskelbti palaimintaisiais. Leonas XIV gegužės 22 dieną per audienciją kardinolui Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui įgaliojo paskelbti iš viso 6 dekretus susijusius su dikasterijos svarstomomis bylomis. Garbingasis dievo tarnas Elijas Hojekas, Antiochijos maronitų patriarchas, šventosios šeimos maroničių seserų kongregacijos steigėjas, 1931 metais mirė Bikerke, maronitų patriarchato būstinėje netoli Libano sostinės Beiruto. Jo užtarimu 1965 metais pagijo sunkia, kroniška liga sirgęs Najefas Abu Asi. Drūsų kilmės musulmonas, Libano kariuomenės karininkas. Ispanai kankiniai paaukojo gyvybės per pilietinį karą nuo 1936 iki 37 metų. Kituose dekretuose patvirtintos 4 dievo tarnų ir tarnaičių herojiškos krikščioniškosios dorybės.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaip išsaugoti žmogaus balsą ir veidą naujųjų komunikacijos technologijų laikais, kaip jų naudojimą suderinti su krikščioniškųjų gyvenimu, apie tai popiežius kalbėjo susitikęs su Vatikane vykusios konferencijos skirtos pasaulinių socialinės komunikacijos dienų 60-osioms metinėms dalyviais. Popiežiaus audiencijos Airijos premjerui ir Bulgarijos bei Šiaurės Makedonijos delegacijoms. Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai. Gegužės 22-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Airijos ministrą pirmininką Michaelą Martiną, kuris vėliau susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Per pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Airijos santykiais, buvo kalbama apie šalies socialinę ir ekonominę padėtį, bažnyčios ir valstybės santykius, ypatinga dėmesį skiriant švietimo sričiai. Buvo aptarti ir kai kurie regioninės bei tarptautinės politikos klausimai susiję su Europa ir artimaisiais rytais, taip pat taikos perspektyvomis ir daugia šalia tarptautinę politiką, pranešama Vatikano spaudos salės oficialiame komunikate. Penktadienį gegužės 22 dieną dviejose atskirose audiencijose su popiežiumi susitiko Bulgarijos parlamento pirmininkė Gordana Siljanovska Davkova ir Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkas Afrimas Gashi. Abiejų valstybių delegacijos atvyko į Romą slavų tautų apaštalų šventųjų Kirilo ir Metodijaus šventės proga. Slavų tautų krikštytojų šventųjų brolių Kirilo ir Metodijaus šventę rytų bažnyčios mini gegužės 24-ąją šią progą Romoje kasmet lankosi delegacijos iš tų šalių, kuriuose šventieji broliai skelbė Kristų. Vienas brolių, šventasis Kirilas, yra palaidotas Romoje. Popiežius Jonas Paulius II 1980 metais šventosius brolius Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais. Saugoti žmonių balsus ir veidus – tai tema Leono 14 žinios skirtos praėjusį sekmadienį, gegužės 17 minėtai pasauliniai socialinės komunikacijos dienai. Tai ir tema konferencijos, kurią šią progą surengė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija bei kultūros ir švietimo dikasterija. Konferencijos dalyvius penktadienio gegužės 22 rytą priėmė popiežius.
1: As scholars and experts well versed in digital communication, your concern for the future of humanity has brought you to Rome in order to reflect upon.
0: Jūs, mokslininkai ir skaitmeninės komunikacijos ekspertai, susirūpinę žmonijos ateitimi, atvykote į Romą apmastyti medijų ir skaitmeninio raštingumo klausimų. Dalyvaudami šioje iniciatyvoje, kiekvienas atsinešėte savo dovanas bei talentus ir nagrinėjate tuos klausimus ir iššūkius, su kuriais žmonija susiduria šiuo spartaus technologijų vystymosi laikotarpiu. Kreipėsi juos popiežius pabrėždamas, kad šie klausimai yra labai svarbus ir bažnyčios misijai. Pati Evangelijos skelbimo misija reikalauja, kad bažnyčiai rūpėtų ir socialinė komunikacija. Popiežius priminė, kad Vatikano antrojo susirinkimo dekretas apie visuomenės informavimo priemonės intermirifiką, davęs pradžią kasmet minimoms pasaulinėms socialinės komunikacijos dienoms, prasideda teiginiu, jog katalikų bažnyčia viešpaties Kristaus įsteigta nešti visiems žmonėms išganimą ir kartu įpareigota skelbti evangeliją, laiko savo pareigą skelbti išganimo žinę. Pagrindinis bažnyčios rūpestis buvo ir tebėra kiekvieno žmogaus amžinasis išganimas, o amžinasis gyvenimas, kaip teigiama evangelijoje, tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siūstą į Jėzų Mesiją. Todėl, sakė popiežius, troškimas, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą, turi lemti, visos bažnyčios sprendimus ir veiksmus, įskaitant ir tai, kaip naudojamos bei kokia kryptimi nukreipiamos medijos, skaitmeninės technologijos ir dirbtinis intelektas, kad šios priemonės iš tiesų tarnautų žmogui. Popiežius paminėjo šiais laikais vis dažnesnius susirūpinimą keliančius atvejus, kai technologijos plėtojamos žmogaus orumo sąskaita. Dirbtinio intelekto valdomi instrumentai kartais aptemdo suvokimą, ką iš tikrųjų reiškia būti žmogumi. Todėl, pasak popiežiaus, labai svarbu atkurti tikrą supratimą, kokia yra tikroji žmogaus didybė ir prasmė, kurią sumanė Dievas. Tad ir iššūkis, su kuriuo šiandien susidurėme, yra ne technologinis, bet antropologinis. Popiežius sakė, kad būtent šiai problematikai yra skirta ir jo pirmoji enciklika, kuri bus paskelbta jau ateinančios savaitės pirmadienį. Leonas XIV tikisi, kad enciklika padės atsakyti į šį iššūkį.
1: In this light, I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate Word, that we can recover not only a proper vision of God, but also come to understand the truth of humanity.
0: Esu įsitikinęs, kad tik kontempliuodami Kristų, įsikūnijusį žodį, galime susigražinti ne tik teisingą Dievo supratimą, bet ir suprasti tiesą apie žmogų. Kadangi Dievo sūnus savo įsikūnijimu tam tikru būdu susivienijo su kiekvienu žmogumi, žmogaus širdis gali iki galo suprasti savo gelmę ir vertę, tik žvelgdama į Kristaus širdį. Dėl to ir saugoti kiekvieno žmogaus veidą bei balsą įmanoma tik tuo met, kai susitinkame su tuo, kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas ir kartu tobulas žmogus. Popiežius sakė, kad reikia visą tai atsiminti, svarstant skaitmeninių technologijų poveikį ir bažnyčios vaidmenį socialinėje komunikacijoje. Būdama pašaukta nešti Kristaus šviesą pasauliui, bažnyčia turi nešti ją visų pirma į tas sritis, kurios mūsų laikais yra aktualiausios. Būtent todėl bažnyčia jaučia pareigą prisidėti prie medijų, informacijos ir dirbtinio intelekto raštingumo skatinimo. Taip ji gali prisidėti, kad žmonės įgytų kritinio mąstymo gebėjimų ir kad technologijos tarnautų taip pat ir jas naudojančiųjų išganimui. Šiuo metu daug nerimo kelia galimos skaitmeninių technologijų ir dirbtinio intelekto naudojimo pasekmės visų pirma vaikų ir jaunimo fiziniam bei intelektiniam vystymuisi bei jų dvasiniai geroviai. Visi žmonės, o ypač jaunimas, turėtų mokytis saikingumo ir drausmės naudodamiesi naujomis technologijomis, padedami tėvų ir ugdytojų. Be to, bažnyčios misijos kontekste, skaitmeninių raštingumo skatinimas taip pat turi padėti sklaidyti šiandien paplitusius klaidingus požiūrius į Dievą ir žmogų. Gerai žinome, kad jaunimas yra atviras tiesai ir trokšta atrasti gyvenimo prasme. Todėl reikia padėti jauniems žmonėms susitikti su Kristumi ir mokyti juos integruoti technologijų naudojimą į visapusiškai krikščionišką gyvenimo būdą.
1: Dear brothers and sisters, this is an issue that is particularly close to my heart and close to that of the church.
0: Brangus broliai ir seserys, šie klausimai yra labai svarbus ir man, ir visai bažnyčiai. Iš tiesų, bažnyčia, kaip motina, rūpinasi savo vaikų gyvenimu ir trokšta juos vesti į visišką brandą. Tikiuosi, kad šie apmąstymai padės suvokti naujas technologijas, kaip žmogaus genialumo vaisių derantį su Dievo kūrėjo planu. Sakė popiežius ir dėkodamas už konferencijos dalyvių dabartines ir būsimas pastangas, meldė jiems ir jų šeimoms Dievo palaimos, išminties, džiaugsmo ir ramybės.
2: Komunikacija nėra paprastas duomenų perdavimas, jie apima pagarbą asmenų rūmui ir faktams, pažymė Barcelonos arkivyskupas kardinolas Juanas José Omella. Komentuodamas Leono XIV parinktą pasaulinės komunikavimo dienos temą, saugokime žmonių balsus ir veidus. Padedamos naujų technologijų komunikacijos priemonės pastaraisiais metais vystėsi svaiginančiu greičiu. Technologijos padarė mūsų gyvenimą paprastesniu ir mus stulbina, darydamos įmanoma tai, kas visai neseniai atrodė beveik neįmanoma. Tačiau yra šešėlių, kurie iškreipia tikrovę. Ne viskas yra taip, kaip atrodo. Šventasis tėvas kalba apie poreikį saugoti mūsų veidus bei balsus, nes kyla pavojus, kad mūsų tapatybė nustos mums priklausyti. Yra pavojus, kad mūsų gebėjimas mąstyti ir gilintis į dalykus bus nustumtas į šalį ir tapsime priklausomi nuo dirbtinio intelekto. Popiežius atsispiria nuo gelminės prielaidos. Asmens veidas ir balsas nėra priedai, o unikalūs žmogiškosios tapatybės ženklai. Kai dirbtinis intelektas imituoja šias žmogiškąsias savybės, jis gali mus apgauti ir iškreipti tikrovę. Jei nuo jo tapsime pernelyg priklausomi, kils rizika, kad atsisakysime tokių Dievo duotų dovanų, kaip kūrybiškumas ar gebėjimas priimti sprendimus. Ar etiška, klausė Barcelonos arkivyskupas, vystyti technologijas, nepaisant jokių žmogiškų vertybių. Dirbtinis intelektas mums padeda, bet jis taip pat gali simuliuoti jausmus, kelti sumaištį, išplauti kritinį mąstymą. Ne viskas dera. Būtina, kad technologijų ir turinio kūrėjai elgtųsi atsakingai. Būtina, kad visi vengtume neetiškų tikslų. Komunikuotojai turi garbingą misiją – perteikti tiesą, neleisti, kad informacija būtų manipuliuojama dėl naudos keliems. Komunikuoti reiškia suteikti erdvę tiesos žodžiui, įsiklausančiai tylai ir žvilgsniui, kuris kitame mato brolį, ne vien profilį, duomenis ar prekę. Būtina, kad technologijos tarnautų bendrajam gėriui ir remtų bendrystę, kad žodis taptų susitikimo, pasitikėjimo ir tiesos atrama. Didysis komunikuotojas yra Kristus, per savo gyvenimo liudijimą siūlantis mums gerąją naujieną. Tai meilės, taikos ir tiesos pasiūlymas, nuostabiai sklidęs iš lūpų į lūpas, paplitęs ir išlikęs per amžius. Nereikia pamiršti, jog prisikėlęs Kristus savo mokiniams pažadėjo, kad liks su mumis iki pasaulio pabaigos. Jis yra su mumis ir jis yra tiesa, kurią turime rodyti pasauliui taip pat ir tada, kai atrandomos naujos planetos, kai išrandomos naujos technologijos. Nes jis yra praeitis, dabartis ir ateitis. Jis yra alfa ir omega, kelias, tiesa ir gyvenimas. Kitais žodžiais – laimė, pažymė kardinolas Omella. Kaip pranešė Šventojo Sosto spaudos salė, tarp popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatytųjų, gegužės 25-ąją bus ir Chrisas Olachas, vienas iš 2021-ųjų veiklą pradėjusio Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto startuolio Anthropic, kuriam priklauso bendravimo platforma Claude steigėjų. Šią progą galima priminti, kad tai ne pirma šio startuolio bendradarbiavimas su religiniu pasauliu. Anthropic steigėjai ir jų bendradarbiai be konkurencingų techninių parametrų deklaravo tikslą sukurti etišką problemą, kad būtų užkirstas kelias didžiuliam destruktyviam tiek pavieniams asmenims, tiek bendruomenėms dirbtinių intelektų technologijų potencialui. Pasak jų, paprastai tariant, bendravimas su Claude platforma turėtų būti tarsi pokalbis su etišku, geru, sąžiningu, dorybingu pašnekovu. Suburta komanda ėmėsi nelengvo uždavinio universaliai apibrėžti, kas yra gera, dorybinga, etiška, bei svarstyti, kaip tai įdiegti savo platformoje, ne vien kaip elgesio taisyklės, bet ir kaip tam tikrą logiką diktuojančius principus. Didelė dalis Anthropic pastangų vaisių buvo susumuota dokumente Claude Konstitucija. 2023 gegužę paskelbta 57 puslapių jos redakcija, o 2026 sausį jau 84 puslapių

0: informacinėms technologijoms nedingo, priešingai baisingai susilėjo su kunigystės pašaukimu. Tėvas McQuire'as nusikliai domėjusi vis naujomis technologijų bangomis ir svarstė, ką jos reiškia žmonėms, kurių sielovada jis rūpinasi kaip dvasininkas. Pasak jo, taip pat vieno iš 2023-aisiais įsteigto Technologijų etikos ir kultūros instituto Šventojo Klaros katalikiškame universitete prisišliejusiame prie to paties Silicio slėnio steigėjų, vieną dieną su juo susisiekė Chrisas Olachas, atsakingas už išorinius bendradarbius, rengiant Claude konstituciją. Panašiai susisiekta su Brainu Grynu, Šventosios Klaros universiteto technologijų etikos specialistu ir vyskupu Polo Taigė, Šventojo Sosto kultūros ir švietimo dikasterijos sekretoriumi, kuris taip pat pakomentuoja etikos ir dirbtinio intelekto klausimus. Visi jie teikė pastabas pasiūlymus, prisidėjo prie Claude konstitucijos redagavimo. Galima pridurti, kad Anthropic toliau tęsia konsultaciją su religinių tradicijų, su kuriomis etinis demoglaudžiai susijęs atstovais. Žiniasklaida pranešė apie informacinių technologijų startuolio 2026 kovo pabaigoje ir vėlesnėmis savaitėmis surengtus susitikimus su krikščionių ir kitų religinių įsitikinimų etikos mąstytojais.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
2: Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretais patvirtintas stebuklas Maronitų patriarcho Elijo Hojeko užtarimu ir 80 ispanų dvasininkų ir pasauliečių nužudytų per Ispanijos pilietinį karą kankinystė. Jie artimiausių metų bus paskelbti palaimintaisiais. Leonas XIV gegužės 22 dieną per audienciją kardinolui Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui įgaliojo paskelbti iš viso 6 dekretus susijusius su dikasterijos svarstomomis bylomis. Garbingasis dievo tarnas Elijas Hojekas, Antiochijos maronitų patriarchas, šventosios šeimos maroničių seserų kongregacijos steigėjas, 1931 metais mirė Bikerke, maronitų patriarchato būstinėje netoli Libano sostinės Beiruto. Jo užtarimu 1965 metais pagijo sunkia, kroniška liga sirgęs Najefas Abu Asi, drūsų kilmės musulmonas, Libano kariuomenės karininkas. Ispanai kankiniai paaukojo gyvybės per pilietinį karą nuo 1936 iki 1937 metų. Kituose dekretuose patvirtintos 4 dievo tarnų ir tarnaičių herojiškos krikščioniškosios dorybės.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.